0: tôi vùng lâu đến mà bộ tôi nó để kha tôi dàn bằng vợ tắm lâu rồi đi hoài lấy nếu kha nồng đi mà có lâu lâu thì hoàn và tụ lê lấy tọn hoàm gậy mà à có lê lê cái tụ thầy lâu à kêu loạn lê là cái tàu dầu lâu dễ mà à lấy anh nộp lê cái hạ thì lê thì
1: bộ mẹ quảng liên lâu khát nát tụ nà à à lá khôn trang nà bằng dạ bằng à kia là dầu để à bộ hơi lê
0: nị cũng mà in môn plot nị à cả tụ nà và chỗ tiền xóm lên nị lạc hiền cả thế cả lá cũng mà
1: xóm lên nị là in hơi lâu bằng nè bằng dạ không phải xóm nhỉ
0: xi măng bê điểm khoang phai tê hơi mà kia mà à hơi nà chút bún à bông dế lại chả bộ mà
1: tu nị à nà tu cả khát sùng nị sáy sùng bằng à hong bò khi đi bằng hì lệ bù à hong bò chiang nà bằng chỉ bằng à kẹp tổ đi à hì đi à lệ
0: hoài chú mò hoa ya kê vi kê tiên hiệu đa nà mò hai chi khá lâu ba đẹp sắc lâu đi à khâu thâu thâu đi lê lê á bụt tọ á lâu á kì kim chàng á vitamin tiếng ăn.

0: bởi mọi cái ông mình để chỉ giúp các thầy trợ kế
1: bên nhà radio nên là ngày khi nghe theo bằng chỉ là sao
0: à, radio cả ngày khi nghe kế
1: chỉ đến tối khi hồi lim nạp tiền nên là ngày cả lắm nên là lá hiền bằng ai đi nên nghỉ dân dân lên ông tiền điểm
0: à, cái nàng ai khi đi lên lên ra để chết tu chết thiền ghen thì cái này cái gì mà luôn khả khả u cái nàng ai khi mai đi
1: họ chỉ là cái tên này rồi đi à nó hôn khi biết chỉ tắc cả là nó hôn mình phát tặng hôn piang mình in All India Radio chú chan po sik le tang in ki pa thu kun ge na hi ban na he program po khe tu rai chan ching tam text ko All India Radio chú chan po ya holing na pi tu casual announcer manung evunga hi
2: tu na ban hun om lai tinga chinga ilian ina sak hong it ung singtangam chile nang to hol khom chila ina ngai ding